0: Miguel moy sama bidew te Bob Marley moy sama professeur damay naw damay naw damay naw mangi ci benn niir damay tukki mangi dem mangi dem mangi dem waye xamna ni dina ñëwaat amul benn problème.
1: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99.7.